0: the culture and said that yeye ni pedi mfuso ye
1: my god
0: yeye to mago fi and no pay on fan muja fa wuru ye na ye pay ba e do ne so na bon pay ya ga ya bon pay e na ta do pay e ta me do do ya ba so sha to do ya so sha na mara wa tu ya al no ka ti ka pa so do ya fu na mo cha ba e bon se so ya ba mo cha ye na ya bon pay e na ti pay

0: utum se woma bie na chipa anya gro ai to aboba na aka na chisa na ye de pastor ye de atare so na nua no mko twetwa ye na ya jefru wo monsem no enu so na guo na kwa
1: abusia yantu akase bo no so na yankoya nim na ye kwa evaco ya cover kwa adumaku yi a ene voter aluminum company adwuma ye fo yi e wo mu ose wonu manya ne nti ye se adwuma no ye de adoma to so ye boni donko mi na donko mi nu ampanimfo bo ne nyen na no hwase ye wo mu de hunhu ye beton wo mu ya na adwuma ye fo ya ka wo mu sa da bi adwuma yi se mu ton na nkura nkura be so mu a wo man Ghana emwa wo man no ene adwuma ye fo kura so e wo mu no emwa bon echi se bibi ne nkoyie wo adwuma nu mu a ye nsiesie yenye ni ye na enya ba ye juma banki temu na mfaso ye frimu ba no entumi nkoma wo maga na efise sa ankure ankure be kita juma ni mne be ye a na chese abasu ekitem na omototo niema ye betumi akoyie na omusisa asem ye o maka nyina damperimfo abunu agu asum na anu kura dia ye ote ye dia na ese ejuma no goyin goyin eya ye gon ne gon no na omu mpese beba echi dwemtreni a wada ICU kuo no ano mie ken na chese union chairman na vako so ejuma ye fo ye wo omu so nka momu kuo wo mu ka mu bi no omu nyina ka bomu o ene omu dia to dwa se e fri ne yi kopa se wo mo beti se vako yaton no obetena wahwe enya de se be ye wo ncheleti ne wati wo nwa gu monte so de ne kwa wete ma monte so wo maboko jan ena ye nchelo ye nchele om so mte ase na I see you chairman eye Morgan Ayawini na samu ode atwa efa vako mo se ye beto yi ho yo mo so monte ase ne se ni wo chire mu
2: transaction and precisely led by Mr. Juma